נהדר. כלום לחיות ולקום אימי. יאו אחמד את כלום מתי מתי גאו אחמד את יאה מנדה מנדה לחדוע בטח לחסור.